0: Kid on Radio Top 40.
1: Ei vaan allin nukkustille, ei vaan itse nukkulehti.